0: საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით ჰოტზე 312 არხზე, ესე 748 არხზე. აქ ქართულია, ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია, მე მიხელ ხეცოიძე ვარ, შალომ იერუშალაიმ. მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებზეც დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ. ახლო აღმოსავლეთში ახალი პოლიტიკური რეალობა ყალიბდება. ამერიკასა და ირანს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შემდეგ მხარეები პრაქტიკული დეტალების შეთანხმებებზე გადავიდნენ. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის კონტროლისა და გამდიდრებული ურანის განზავების პროცესს ამერიკელი სპეციალისტებიც დააკვირდებიან. თეირანი კი აცხადებს, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტი და ეროვნული ინტერესები არ დაირღვევა. ამის პარალელურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გრძელდება ისრაელსა და ლიბანს შორის მოლაპარაკებები. ვაშინგტონში აცხადებენ, რომ მხარეები რეგიონში გრძელვადიანი სტაბილურობის მიღწევის შესაძლებლობებს განიხილავენ. ამავე დროს სამხრეთ ლიბანში ვითარება კვლავ დაძაბულია. ჰეზბოლა განიარაღებაზე უარს აცხადებს, ხოლო ისრაელის შეიარაღებული ძალების სამხედრო ქვედანაყოფები ამ დრომდე რჩებიან ბუფერულ ზონაში და როგორც ბენიამინ ნეთანიაჰუმ და ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადეს, სამხედროები არ აპირებენ და ბუფერული ზონის დატოვებას. არანაკლებ რთულია ვითარება ისრაელის შიდა პოლიტიკურ საკითხებშიც. კოალიციასა და ულტრაორთოდოქსულ პარტიებს შორის დაპირისპირება გრძელდება. პრობლემატური საკითხი კვლავ სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონპროექტია. ოპოზიცია ნეთანიაჰუს კვლავ აკრიტიკებს. ფაქტობრივად კოალიციური მართლობა, ისრაელის კოალიციური მთავრობა შესაძლოა დაშლის პირას იყოს, რადგან ცოტა ხნის წინ ულტრაორთოდოქსებიც დაუპირისპირდნენ ნეთანიაჰუს. რას ნიშნავს ამერიკა ირანის ახალი შეთანხმებები ისრაელისთვის და ზოგადად რეგიონისთვის? იწყება თუ არა ახლო აღმოსავლეთში ახალი ძალთა გადანაწილება? რა პერსპექტივები აქვს ისრაელ-ლიბანის მოლაპარაკებებს? შეძლებს თუ არა ნეთანიაჰუ კოალიციის შენარჩუნებას და როგორ აისახება ეს პროცესი ისრაელის უსაფრთხოებასა და ამერიკა-ისრაელის ურთიერთობებზე? დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან იურისტი არკადი ელიგულაშვილი, პოლიტოლოგი ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი, გიორგი ხატიაშვილი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ჩაგვერთვება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ასე რომ დარჩით წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. ბოლო დღეებში ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენები ერთ ძალიან საინტერესო სურათს გვაჩვენებს. როგორც წესი, როდესაც ომი მთავრდება, გამარჯვებული და დამარცხებული მეტნაკლებად საზოგადოებისთვის ცნობილია. მაგრამ დღეს რეგიონში სრულიად განსხვავებულ რეალობას ვხედავთ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მიღწეული შეთანხმება ომის გაგრძელებაზე უკეთესი გამოსავალია. მისი თქმით, ირანის ბირთვული პროგრამის კონტროლისა და გამდიდრებული ურანის განზავების პროცესს ამერიკელი და საერთაშორისო სპეციალისტები დააკვირდებიან. ტრამპი ამბობს, რომ ახალი ირანული ხელმძღვანელობა წარსულთან შედარებით ნაკლებად რადიკალურია და რეგიონს შანსი აქვს ახალი ეტაპი დაიწყოს. ამავე დროს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი აცხადებს, რომ ირანის საკუთარი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე არც ერთი ნაბიჯით არ გადაუხვევს დასახულ მისნებს. თეირანი ამტკიცებს, რომ ქვეყნის სარაკეტო პროგრამა მოლაპარაკებების საგანი არ არის და ირანი არავის მისცემს უფლებას მისი თავდაცვის შესაძლებლობების შეზღუდოს. ანუ ვაშინგტონის საკუთარ საზოგადოებას ეუბნება, რომ შეთანხმებით ირანის ბირთვულ პროგრამაზე კონტროლის მექანიზმი მიიღო. ირანში ამას სხვანაირად იგებენ და ამბობენ, რომ ვაშინგტონი სხვანაირად თარგმნის შეთანხმების პირობებს. პარალელურად ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ისრაელის საკუთარი უსაფრთხოების დაცვას ნებისმიერ შემთხვევაში გააგრძელებს. მისი თქმით, ისრაელი არ დაუშვებს საფრთხის დაბრუნებას საკუთარ საზღვრებთან. სწორედ ამ ფონზე ვაშინგტონში უკვე მეორე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს ლიბანისა და ისრაელის წარმომადგენლებს შორის დიპლომატიური მოლაპარაკებები. შეერთებული შტატები რეგიონში ახალი სტაბილურობის მოდელზე საუბრობს. ირანი გამარჯვებაზე იმობს, ისრაელში გამარჯვებაზე საუბრობენ და სწორედ აქ ჩნდება მთავარი კითხვა. თუ ყველა გამარჯვებულია, მაშინ რეალურად ვინ რა დათმო? თუ შეთანხმება არსებობს, რატომ გრძელდება დავა მის შინაარსზე ამ დრომდე? თუ რეგიონში ახალი წესრიგი იქნება, ვინ იქნება ამ წესრიგის მთავარი არქიტექტორი? მთავარი კითხვა ზუსტად ეს არის: ვინ განსაზღვრავს ახლა ახლო აღმოსავლეთში ვითარებას და წესრიგს? ამერიკა თუ ისრაელი? ან შესაძლებელია ირანი, რომელიც მძიმე სანქციებისა და ომის მიუხედავად კვლავ ცდილობს გავლენების შენარჩუნებას რეგიონში. ერთი წლის წინ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანს არ უნდა ჰქონდეს არც ბირთვული იარაღი და არც ბალისტიკური რაკეტები, მაგრამ ერთი წლის შემდეგ, ცოტა ხნის წინ, დონალდ ტრამპმა საფრანგეთში დიდი შუდეული შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ირანს შესაძლებელია ჰქონდეს ბალისტიკური რაკეტები, რადგან ირანული ბალისტიკური რაკეტები საფრთხეს არ უქმნის სამყაროს მშვიდობას. ეს ნიშნავს, რომ რეგიონში შეიცვალა არა მხოლოდ სამხედრო, არამედ პოლიტიკური რეალობაც. შესაძლოა დღეს ჩვენ არ ვუყურებთ რომელიმე კონფლიქტის დასრულებას, შესაძლოა ჩვენ ვუყურებთ ახლო აღმოსავლეთის დაბადებას. მაგრამ როგორი იქნება ეს ახლო აღმოსავლეთი? ვინ დაწერს წესებს და რამდენად ემთხოვა ერთმანეთს დღეს ვაშინგტონისა და იერუსალიმის პრინციპები, იერუსალიმისა და ვაშინგტონის მოთხოვნები, შეხედულებები. დღეს გადაცემაში ამ თემებზე ვისაუბრებთ, თუმცა გადაცემაში საუბარს დავიწყებთ ისრაელის შიდა პოლიტიკაზე სასაუბროთ. Ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ისრაელში პოლიტიკური ვითარება კვლავ დაძაბულია, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა მთავარი საკითხი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საკითხებია, მოლაპარაკებები ამერიკასა და ირანს შორის. ასევე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გააქტიურდა საკითხი, თუ როგორი ურთიერთობა აქვს და ექნება ამერიკასა და ისრაელს მომავალში. ამის პარალელურად გასული კვირის განმავლობაში ულტრაორთოდოქსებმა პრაქტიკულად ქუჩები გადაკეტეს და სრული კოლაფსი შექმნეს ისრაელში, იერუსალიმიდან თელ ავივამდე. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ შესაძლოა ნეთანიაჰუს წინასაარჩევნოდ კოალიცია დაეშალოს? რა ვითარება ახლა კნესეთში, როგორ ნაწილდება ძალთა ბალანსი და რა შანსები აქვს დარჩენილი ნეთანიაჰუს? ახლა იერუსალიმიდან პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება იურისტი არკადი ელიგულაშვილი, რომელთანაც ისრაელის შიდა პოლიტიკაზე ვისაუბრეთ. დღემშვიდობისა ბატონო არკადი. დიდი მადლობა დათმობილი დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო არკადი, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, განსაკუთრებით გუშინ, როდესაც სრული კოლაფსი იყო ისრაელში იერუსალიმიდან თელ ავივამდე, ფაქტობრივად ყველა საავტომობილო გზა გადაკეტეს ულტრაორთოდოქსებმა, როგორ ფიქრობთ, რა მოთხოვნები აქვს მათ ახლა? მათი მოთხოვნების შესრულება შეუძლია თუ არა ნეთანიაჰუს? და ხომ არ ფიქრობთ, რომ უბრალოდ ქარიშხლის ატეხვას ცდილობენ ჭიქაში ულტრაორთოდოქსები ახლა?
1: Ну, უკვე ოფსაც ჩვენ ვიცით, რომ მათი პირდაპირი მოთხოვნა იყო ეს, რომ გაათავისუფლონ ციხიდან ის ულტრაორთოდოქსები, რომლებიც იყვნენ დაკავებული, დაჭერილი იმ გამო, რომ არ მიდიან ჯარში. ეს რაც იყო ვითომ პირდაპირი მიზეზი და მიზანი ამ დემონსტრაციის და ამ პროტესტის, რომელიც გუშინ ჩატარდა. სინამდვილეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრად უფრო ღრმა არის ეს ყველაფერი. აქ მიდის ბრძოლა, რეალური ბრძოლა, და ვის უფრო მეტი ძალა ექნება საბოლოოდ დარჩენილი ამ ბრძოლის შემდეგ, ის იქნება გამარჯვებული. ეს გამოიხატება პოლიტიკურ არენაზე. ანუ ულტრარელიგიურებს მარტო ის კი არა ინტერესით, რომ ჯარში არ წავიდნენ, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის, მაგრამ ამასთან ერთად თუნდაც რომ გაატარონ სხვა კანონები, რომელიც ფინანსურადაც დაეხმარებიან მას.
0: მაგრამ ახლა სესიის დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება, ანუ პრაქტიკულად შეუძლებელია ახლა ამ მოკლე ვადაში მათ ის მოთხოვნების შესრულება, იმ მოთხოვნების შესრულება აიძულონ კოალიციას, რომელიც მათ აქვთ. ამიტომ დავსვიკითხა, რომ ხომ არ არის ეს არარეალური მათი მოთხოვნები ახლა, როდესაც რამდენიმე დღეში უნდა დასრულდეს კნესეთის მუშაობა?
1: ეს არ არის არარეალური, მიხაილ ბატონ, გეტყვით. ნახეთ, კი, გასაგებია, რომ ამ სესიის ბოლომდე ეს კანონმდებლობები არ დამთავრდება, არ დასრულდება. მათი სამჯერ სხდომა, მათი სამჯერ სხდომა კნესეთში და მაგ კანონები არ იქნება ამ კნესეთში მიღებული. მაგრამ პირველი ნაბიჯი კანონმდებლობის თუ გაიარეს, თუ მოაწეს ამ პირველი ნაბიჯის გავლა, ეს უკვე ეხმარებათ მომავალ კნესეთში, რომ დასაწყისი წერტილი იყოს უკვე ბევრად უფრო წინ, ვიდრე იყო აქამდე. ანუ როცა კანონმდებლობის დამუშავების დროს პირველი კითხვა უკვე ჩატარებული არის, ეს ბევრად უფრო ეხმარება შემდეგ უკვე ვინც არის ამ კანონის ინიციატორი. მაგრამ ამასთანავე ერთად ჩემი აზრით მიზანი არის კიდევ ის, რომ არჩევნებში აჩვენონ თავის მომჩევლებს, თავის ელექტორატს, რომ შეხედათ ჩვენ როგორ ვცდილობთ თქვენთვის, როგორ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ თქვენი ინტერესები დავაწინაუროთ.
0: ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ულტრაორთოდოქსებმა უკვე დაიწყეს წინასაარჩევნო კამპანია და ეს გუშინწინდელი ეს მასიური საპროტესტო აქციებიც ერთგვარად წინასაარჩევნო კამპანია იყო იმისთვის, რომ ამ მომრჩევლებს უთხრან?
1: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმოდა, რომ ამ კადენციის დროს ბევრი უკმაყოფილება იყო ულტრარელიგიურების მხრივ თავის მეთაურეების მიმართ. ისინი გრძნობდნენ ბევრჯერ, რომ არ აწინაურებენ მათ ინტერესებს, არ ცდილობენ, რომ მათი უფლებები გაეტანონ ისე, როგორც ელოდენ და როგორც შეიძლება პირდებოდნენ. და ამიტომ ამ პარტიების, ულტრარელიგიური პარტიების სათაოს ახლა ჭირდება, ამეთაურებს ჭირდება, რომ გამოიჩინონ თავი და აჩვენონ თავის ელექტორატს, რომ აგერ ჩვენ თქვენთვის ცდილობთ და მოგვეცით კიდევ
0: ultraorthodoxების მოთხოვნები გასაგებია, მაგრამ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე კვირის წინ ნეთანიაჰუ მათ შესთავაზა, რომ მოდით ამ საკითხებზე, სამხედრო სამსახურში გაწვევის საკითხზე და საბავშვო ბაღების ბიუჯეტზე და ასე შემდეგ განათლების საკითხებზე ვისაუბროთ არჩევნების შემდეგ, მაგრამ გუშინ მოულოდნელად მე ასეთ შემთხვევა არ მახსენდება, როდესაც ნეთანიაჰუმ კოალიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრა გააუქმა. თქვენ აკვირდებით ამ პროცესებს, რას ნიშნავდა, ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია ვთქვათ, რომ ultraorthodoxul პარტიებსა და ნეთანიაჰუ შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაძაბულია. იმიტომ ასეთ შეხვედრები არ გაუქმები ადრე ნეთანიაჰუს, არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში.
1: მიხაილ, მე მგონია, რომ როგორც ულტრარელიგიურები ცდილობენ თავის ელექტორატს აჩვენონ, რომ აკეთებენ ყველაფერს იმის რომ მათ ინტერესები გაატარონ, ასე აკეთებს ბინიამინ ნეთანიაჰუს. და ბინიამინ ნეთანიაჰუს აღმოჩენების ინტერესი არ ემთხვევა ამ შემთხვევაში იმ ულტრარელიგიურების ინტერესებს, რომლებიც ცდილობენ, რომ ჯარში ატარებდნენ და ასე შემდეგ, რასთან ჩამოთვალეთ. და როგორც ultraregiurebi ცდილობენ, რომ გამოიჩენ თავი, ასე ბინიამინ ნეთანიაჰუ იტყვის, აგერ შეხედათ, გავაჩერე მე ის ცდილობა, რომ ფილიპო ეს კანონი დაწინაურებული და ასე შემდეგ, მაგრამ მე თუ მკითხავთ, ეს არის ყველაფერი ურთიერთშეთანხმები, ანუ ბინიამინ ნეთანიაჰუს შორის და ultraregiurebis შორის. არ ამგონია, რომ რამენაირი სერიოზული კონფლიქტი შესაძლო არის, იმიტომ რომ ultraregiurebs თან კარგად ეცნობს, რომ ალტერნატივა ბინიამინ ნეთანიაჰუს იქნება იაირ ლაპიდი, იაირ გოლანი და ასე შემდეგ, და მათთან ნაღდაც ვერ მიიღებენ იმას, რასაც ეძებულობენ ნეთანიაჰუს.
0: გასაგები, აქ კიდევ ერთი მთავარი საკითხი, რომ პრაქტიკულად ოპოზიციურმა ფლანგმა, გადი აიზენკოტის რეიტინგებს თუ დავაკვირდებით, ნაფტალი ბენეტმა, იაირ ლაპიდმა, ლიბერმანმა და ყველამ დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია და ჩვენც თან ხვდებით და თქვენც თქვით, რომ აი გუშინდელი და გუშინწინდელი ეს ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო აქციები, რომელიც ულტრაორთოდოქსულმა პარტიებმა მოაწყეს, ისეც ერთგვარად წინა საარჩევნო კამპანია იყო, თუმცა ლიკუდს ოფიციალურად წინა საარჩევნო კამპანია არ დაუწყია. თქვენი საზრით, რას ელოდება ახლა ნეთანიაჰუ, რატომ არ იწყებენ ოფიცი საუბარია, რომ უნდა იყოს პრაიმერიზი, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, თუ იქნება თუ არა პრაიმერიზი, მაგრამ რატომ იწელება, თუ ყველა იწყებს უკვე წინა საარჩევნო კამპანიას, თქვენი აზრით, რატომ არ ჩქარობს ნეთანიაჰუ?
1: უპირველესად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სწორედ ლიკუდში უნდა მოხდეს პრაიმერიზი. ანუ წინა საარჩევნო კამპანია შეიძლება სახელმწიფო მასშტაბით ჯერადაცებულა, მაგრამ შიგნით ლიკუდში ძალიან დულს და ძალიან სიტუაციად მიმდინარეობს. ეს ამ ეტაპზე გამოიწვევს იმას, რომ შიგნით ლიკუდში არის დაპირისპირებები ამ და იმ კანდიდატების შორის. ჩვენ ამას უყურებთ და შეიძლება ცოტა სამარცხვენოც არის ეს ლიკუდის წინ, რომ ლიკუდის წევრები ასე ერთმანეთს შეურაცხყოფას უკანებენ. მაგრამ მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს პოლიტიკური მომზადება სულ მიმდინარეობს, არავინ არ არის გაჩერებული. ნეთანიაჰუს თქმა უნდა აწყობდა, რომ შეძლო და არჩევნები, რაც შეიძლება უფრო ადრე მომხდარიყო. შეიძლება პირდაპირ ირანის ომის დასრულებისავე რომ მომხდარიყო და ასე შემთხვევაში შეიძლება რამე კიდე ბენეფიტი ქონოდას.
0: ხომ არ ფიქრობთ რომ იმიტომ არ იწყებს წინა საარჩევნო კამპანიას, რომ ახლა რთულ მდგომარეობაში და პრინციპში ყველა საერთაშორისო მედია ორგანიზაცია, ექსპერტი, დიპლომატი, პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ახლა ყველაზე რთული პერიოდი აქვს ბენიამინ ნეთანიაჰუს?
1: ნაღდათ მასე არის მდგომარეობა, ეს ზუსტად მას წინადადებს, თქმა დავიწყე, რომ კარგი მდგომარეობაში რომ ყოფილიყო, უკვე ჩაატარებდა არჩევნებს, რომ შეძლოდა. მაგრამ იმის გამო, რომ პრაიმერიზი უნდა ჩატარდეს და პრაიმერიზის შემდეგ კიდე სამი თვე უნდა რჩებოდეს არჩევნებამდე, ეს ლიკუდის წესდებით ასე არის. იმის გამო ვერ გაკეთდა ეს არჩევნები უფრო ადრე, ვერ მოახერხეს უფრო ადრე. და ამ სიტუაციაში, რომ დღეს არის ბინიამინ ნეთანიაჰუ, ბინიამინ ნეთანიაჰუს სჭირდება დრო. იმიტომ რომ დღევანდელ სიტუაციაში ნამდვილად უფრო სუსტი პოზიცია აქვს, ვიდრე შეიძლება სურდა. და რაც უფრო მეტ გაწელავს, იმის იმედი აქვს, რომ შეიძლება რამე შეეცდება. შეიძლება შეეცდება რამე ირანის მიმართულებით, შეიძლება ამერიკის და ირანის შორის ისევე დაიძაბოს მდგომარეობა. ლივანში ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქ ისრაელს, ესეც ძალიან ნეგატიური არის ბინიამინ ნეთანიაჰუსთან. და ამიტომ რომ შეიძლება ეს გაწელვა კიდე დროის, დიდი სამნები ალბათ
0: გაწელავდა, მაგრამ აი გუშინდელი განცხადება მახსოვს, რომ ეს იყო 10 წლიანი ჯოჯოხეთიო ნეთანიაჰუმ, როდესაც თქვა, როდესაც სასამართლოში ჩვენებების მიცემა დაასრულა. ანუ ამ ხრივ ვითარება ისრაელშიც, რეგიონშიც და საერთაშორისო ფორმატშიც რთული არის ნეთანიაჰუსთვის. და ცოტა ხნის წინ ისრაელში მე-12 არხმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ახლა ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მომხდენლები ჩუმად ამყარებენ ურთიერთობას, კონტაქტებს ოპოზიციის ლიდერებთან, ნაფტალი ბენეთთან და გადიაიზენკოთან, რომლებიც შეიძლება განიხილებოდეს როგორც ნეთანიაჰუს ალტერნატივა. ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ფაქტი თუ დადასტურდა და ეს ნეთანიაჰუმ დაწმუნდა, რომ ასე არის, მას საბოლოოდ გაუფუჭდეს ურთიერთობა დონალდ ტრამპთან?
1: Ну, მე არ მგონია, რომ ამჟამად ასეთი ცუდი ურთიერთობა აქვს ბენიამინ ნეთანიაჰუს დონალდ ტრამპთან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გავიგონეთ მიუღებელი გამოთქმები დონალდ ტრამპის მხრიდან პრემიერ-მინისტრის, ჩვენი პრემიერ-მინისტრის სულს, ეს შეურაცხყოფა იყო მარტო მისთვის, არა და მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ გვერდიგვერდ ვიდექით და ბრძოლობდით ამერიკელებთან ერთად, ეს არ უნდა ეთქვა. მაგრამ მე არ მგონია ჯერჯერობით, რომ იყოს ბენეტის ან ლაპიდის პოზიცია იმდენად მაგარი თაცახში, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუს აჯობოს. მაინც ბენიამინ ნეთანიაჰუს აქვს თავისი სერიოზული ლობი ამერიკაში, თავისი მომხრეები ყავს ამერიკაში, რაც ჯერ ლაპიდს და ბენეტს ჩემი აზრით არ გააჩნიათ.
0: თუმცა აქვე არის გადიაიზენკოტიც, რომელიც საერთაშორისო გამოკითხვებითაც და ადგილობრივი გამოკითხვებითაც მისი რეიტინგი პრაქტიკულად ყოველკვირეულად იზრდება. რამდენად არ წმონო ეს წინასაარჩევნო რეიტინგები ამას დრო გვაჩვენებს, მაგრამ ფაქტი ერთი არის, რომ მისი რეიტინგი ყველა ოპოზიციურ ლიდერთან შედარებით მაღალია და შესაბამისად საუბრობენ კიდევაც, რომ ამერიკელები არა მხოლოდ ნაფტალი ბენეტს, არამედ გადიაიზენკოტსაც ესაუბრებიან. ანუ გადიაიზენკოტი არ არის მხოლოდ ერთ-ერთი რიგითი ოპოზიციონერები. ბოლო გამოკითხვები, რომელიც გავრცელდა, რამდენიმე გამოკითხვებით პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ამ გამოკითხვებს დავუჯერებთ, გადიაიზენკოტს უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს ვიდრე ნეთანიაჰუს დღეის მდგომარეობით.
1: Ну, გამოკითხებს რო დაუჯეროთ, ჩვენ შეიძლება ბევრი რამე მომხდარიყო ეს რაც რეალური იყო და რაც საბოლოოდ არ მოხდა. ამ გამოკითხებს მაინც ცოტა ერთხელ ხედავთ და საინტერესო ის არის, რომ თვითონ ბლოკები, ანუ თქვათ, ავიღოთ ახლა კოალიციის ბლოკი და ოპოზიციის ბლოკი, მანდატები ამ გამოკითხებითაც მანდატები არ გადადის რეალურად ამ კოალიციის ბლოკიდან ოპოზიციის ბლოკში. და ამიტომ სულ ერთია, როგორც ბენიამინ ნეთანიაჰუ რა თამას ამბობდა, ჩვენთვის სულ ერთი არის, როგორც ოპოზიცია დაყოფს თავის შორის ხმებს. ანუ გადიაიზენკოტს ექნება მეტი თუ ბენეტს ექნება, ერთი მეორის ხარჯზე თუ არის, ჩვენთვის სამნიშნულობა აქვს და რეალურად მას ეხდება, რომ გადიაიზენკოტი თუ იმატებს ამ გამოკითხვებში მანდატებს, ეს არის ბენეტის პარაპირის ხარჯზე. ანუ მას თვითონ ემატება, რაც ბენეტს პარაპირს აკდება. კოალიციის ბლოკიდან არ გადადის ხმები ჯერჯერობით, ვერ ნახეს ის ნუსხა და ის ფორმულა, რომელიც აძლევს საშუალებას კოალიციის ბლოკიდან ხმები რომ გადაეყვანოს.
0: ახლა ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ექსპერტის მოსაზრება წავიკითხე, ქართველი ექსპერტის, რომ ახლა ოპოზიციურ ფლანგს ისრაელში აქვს შესაძლებლობა, რომ მეტნაკლებად დაალოგოს ურთიერთობა ультраортодоксულ პარტიებთან, რომლებსაც ახლა პრობლემები აქვს ნეთანიაჰუსთან. თქვენ ფიქრობთ, რომ რომელიმე ოპოზიციურ ძალას შეუძლია ультраортодоксებთან ურთიერთობის დალაგება?
1: მე არ მჯერავს ამჯამად, რომ ეს მოხდეს, იმიტომ რომ მაინც ეს შეთანხმება, რომელიც ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის და მათ შორის იყო ამდენი წლების მანძილზე, რომ რამენაირად შეიცვალოს. კი, ხმები, რაც ისმის, შეიძლება არ არის სასიამოვნო, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ხმები არის შეთანხმებული ультрареგიორების და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის, ისე რომ ультрареგიორებსაც აჩვენონ, რომ აგერ ჩვენ ცდილობს და ბენიამინ ნეთანიაჰუს ჯიბეში არა ვარ, ბენიამინ ნეთანიაჰუს აქვს საშუალება, რომ უთხრას თავის ამომრჩევლებს, რომ ნახეთ, მე მაინც ვეცი ნაღდეგიან ამ ультрареგიორებს, რომელსაც ამონდა ჯარში მსახურება და დანარჩენ
0: ჩვენ ჟურნალისტები არ ვართ ინტრიგანები, უბრალოდ ვაკვირდებით ფაქტებს, როდესაც და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, გასული კვირის განმავლობაში იაირ ლაპიდის გამოსვლა კნესეთში ძალიან მნიშვნელოვან სხმაურიანი გამოსვლა ჰქონდა და პრაქტიკულად ამერიკის შეერთებული შტატების მედია ატრიალებდა მთელი დღის განმავლობაში, ორი დღის განმავლობაში ლაპიდის გამოსვლა, სადაც იაირ ლაპიდმა ასეთი რამ თქვა, რომ ნეთანიაჰუმ ამერიკელებს ირანის რეჟიმის დამხობის სცენარი მიჰყიდა, მაგრამ არ უთქვამს რა რისკები ახლდა ამასთან და როგორ აპირებდა ამ მიზნების მიღწევასო. შესაბამისად ეს განცხადება ლაპიდმა თქვა კნესეთში და ამერიკულმა მედიამ აიტაცა, ტრამპისტულმა მედიამ აიტაცა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ თუ მარცხზე იქნება საუბარი, ირანთან მარცხზე ან მოლაპარაკებაზე, ტრამპი შეეცდება ყველა შეცდომა, ყველა პრობლემა ისევ დააბრალოს ნეთანიაჰუს? ეს ასეთ გზავნილად ხომ არ გეჩვენებათ თქვენ ეს?
1: რა თქმა უნდა, ამერიკას თავისი ინტერესები აქვს და თავისი ინტერესებს აღარებს პირველ რიგში და თუ ეს დაჭირდება ამერიკის ინტერესებს, რომ ისრაელს დააბრალოს და ბენიამინ ნეთანიაჰუს, რომ საერთოდ ჩვენ ვიყავით დამნაშავეებს, რომ გაება ასე ომში, შეიძლება კიდე გამოიყენოს ასეთი მოტივები. მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ უნდა უყუროთ იმ მიზანს, რომელიც აქვს ამერიკას და იმ მიზანს, რომელიც აქვს ბენიამინ ნეთანიაჰუს. ამჟამად დონალდ ტრამპის ურთიერთობა ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან არის ყარე, იმიტომ რომ ოპოზიცია, რომელიც არის დღეს ისრაელში, უფრო დემოკრატების მომხრე არის, უფრო იმ ფრანგის მომხრე არის, რომელიც თვითონ ამერიკაში ეწინააღმდეგა დონალდ ტრამპს, და არ მგონია მე, რომ დონალდ ტრამპის ინტერესი იყოს გააძლიეროს ის ხმელი და ის ძალები ისრაელში, რომელიც მის წინააღმდეგ არიან ამერიკაში.
0: გასაგებია და აქვე ბოლო კითხვა მექნება. მიუხედავად იმისა, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ ისრაელის შეიარაღებული ძალები დარჩებიან ლიბანში, ცოტა ხნის წინ განცხადება გაავრცელა თავდაცვის მინისტრმაც და თქვა, რომ ჩვენ ნათლად განვაცხადეთ, რომ არავითარ გარემოებაში არ გამოვიყვანთ ჯარებს ლიბანიდან და ეს დიპლომატიური შეთანხმება შედგა ამერიკასთანაც. მარკო რუბიომ თქვა, რომ ჩვენ არაფერს გავაკეთებთ ისეც, რაც რეგიონში ჩვენი მოკავშირეების უსაფრთხოებას ძირს გამოუთხრესო. მაგრამ იქიდან ირანი ითხოვს, რომ ისრაელის სამხედროებმა უნდა დატოვონ ლიბანი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეხვედრა შეთანხმება ჩაიშლება. ახლა როგორ ფიქრობთ, ტრამპი რა პოზიციას დაიკავებს და თუ ისრაელს მოსთხოვს, რომ ისრაელის სამხედროებმა ბუფერული უზონა უნდა დატოვონ, რა არჩევანი დარჩება ნეთანიაჰუს?
1: ტრამპი დაიკავებს იმ პოზიციას, რომელიც იქნება ამერიკელებისთვის საუკეთესო. ანუ პირველ რიგში არის მისთვის ამერიკის ინტერესები, ნაციონალური ინტერესები და არა ისრაელის. ჩვენ უკვე ამაში დავწუნდით.
0: პრინციპში გავიგეთ, რა ინტერესებიც აქვს ამერიკას. უბრალოდ ნეთანიაჰუ როგორ და რა პოზიცია უნდა დაიკავოს, რა შანსები დარჩა, როგორ უნდა იმოქმედოს?
1: ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაც დამოუკიდებლობა, კიდე რაღაც დარჩენილი. ჩვენ თუ აღარ აქვს დარჩენილი დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მთავრობის, მაშინ უკვე კიდე შტატად გადავიქცეთ ამერიკის და შემიძლია შევთავაზო იმ ვასკლავებთან, რომელიც არის ამერიკის დროშასთან, ექვსთავიანი ვასკლავი, დავითის ვასკლავი, რომ დაამატონ კიდე ამ დროშას. თუ ჩვენ არ გვინდა, რომ გავხდეთ კიდევ ერთი შტატი ამერიკის და გვინდა ჩვენი დამოკიდებლება, რომ შევინახოთ, ასეთ შემთხვევაში, როგორც ამერიკა ფიქრობს თავის სახელმწიფო ინტერესებს და ნაციონალურ ინტერესებს, ასე
0: სხვაჩორის არაერთხელ იყო ისტორიაში, ისრაელს აქვს უსაფრთხოების დოქტრინა და ესე წერია, რომ როდესაც საფრთხე ემუქრება ისრაელს, იერუსალიმი დამოუკიდებლად მოქმედებს, არ აქვს მშობა მოკავშირეებს. ზოგადად ასეთი იყო 8 ივნისაც, შეგახსენებთ, როდესაც 7 ივნის დონალდ ტრამპმა ნეთანიაჰუს გიჟი უწოდა და მოითხოვა, რომ ირანზე თავდასხმა არ განახორციელებინა, ისრაელმა მიიღო გადაწყვეტილება და ირანს უპასუხა. ასეთივე იყო 2007 წელსაც, შეგახსენებთ, და ძალიან ბეურჯელ. შესაბამისად, გამოცდილება აქვს ისრაელს ამისთვის. ახლა უბრალოდ კითხვა ასეთ ფორმულირებით დავსვირობ, რამდენი და არის წინა საარჩევნოდ ნეთანიაჰუ მზად ამისთვის? თორე იყო შემთხვევები, როდესაც ამერიკის წინააღმდეგ წავიდა ისრაელი არაერთხელ.
1: ო, დონალდ ტრამპი გააგრძელებს იმ რეტორიკას, რომელიც დღეს ისმის ბენიამინ ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ასკარად ვთქვათ, რომ დონალდ ტრამპს არ უნდა ბენიამინ ნეთანიაჰუ რომ გააგრძელოს ეს პოსტი და რომ შეეცვალოს პრემიერ-მინისტრი ისრაელში.
0: თუ გავახსენდა, ძალიან დიდი ბოდიში უბრალოდ ეხა გამახსენდა, რომ ნეთანიაჰუს არ უნდა ტრამპს, რომ ნეთანიაჰუ იყოს პრემიერ-მინისტრი, და ერთი თვის წინადელი ტრამპის განცხადება გამახსენდა, როდესაც ამბობდა, რომ ისრაელში 99%-იანი რეიტინგი ცარგებო, ნეთანიაჰუს მაღალი რეიტინგი მაქვს, ეს ამბობდა ტრამპი.
1: კი, ამბობდა, მაგრამ მე მგონი უკვე დაკარგა მაგ რეიტინგი, ახლა რომ კითხოთ ჩვენ ისრაელს მოკავშირეებს, რას ფიქრობენ იმ საქციელზე, ამ ბოლო ესი თვის საქმედებებს და საქციელზე, მე მგონი ბევრი მომხრე არ ეყოლება დონალდ ტრამპს, ბევრი გწნობს იმას, რომ ამერიკამ ჩვენ შეხცირა თავისი ინტერესებისთვის და დაქტოვა ჩვენ გვერდზე.
0: თუმცა ჯერ ყველაფერი არ გადაწყვეტილა, ჯერ კიდევ ყველაფერი.
1: ეს პირიქით, მიხაილ, შეიძლება ასეთი რეტორიკა დონალდ ტრამპის პირიქით ბენიამინ ნეთანიაჰუს ეხმარებოდეს და ჩვენ ბოლო გამოკითხვებზეც კიც უყურებთ ამას. რომ ცოტა მოიმატა ლიკუდმა, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი მოქალაქეები გზნობენ, რომ აგერ შეტევა არის ჩვენზე ამერიკის მხრიდან და მოდით გავაძლიეროთ ჩვენი მეთაურეები. შეიძლება ეს ეფექტიც მოხდეს. დაწერებულად ეფექტი შეიძლება მოხდეს პირიქით სასარგებლოდ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთვის. მოქალაქეები
0: მას დასაცავად. წინა ინტერვიუში ჩვენ საუბრობდით თვითარებაზე ახლო აღმოსავლეთში, თქვენ ასეთი რამ მითხარით, რომ შესაძლებელია ახლო აღმოსავლეთში დაპაუზებული ომი იყოს, მაშინ ომი განახლდეს მუნდიალის შემდეგ. ახლაც ასეთი მოლოდინები გაქვთ?
1: შეიძლება, რატომ იცით, ნახეთ, 60 დღით არის შეჩერებული, ახლა კიდე ხანახლა 60 დღით იყოს შეჩერებული ეს ომი ირანთან. ამერიკას არ გამოუყვანია მთლიანად ჯარი ისრაელიდან და ამ რეგიონიდან, ანუ არ დაუტოვებია თლათ ეს არენა, მიუხედავად იმისა, რომ შეამცირეს რაოდენობა. მაგრამ რა თქმა უნდა, არსებობს ასეთი ვარიანტიც, რომ ფეხბურთის ჩემპიონატის
0: დასრულების შემდეგ შეიძლება განვითარდეს.
1: შეიძლება განახლდეს. ამასთან ერთად კიდე ჩვენ შეგვიძლია დაფიქრდეთ იმაზე, რომ თვითონ ამერიკაში აქვს კადენციის სანახევრო არჩევნები, ანუ ორი წლის შემდეგ არჩევნები ხდება იქაც და შეიძლება იმასაც ელოდება დონალდ ტრამპი, რომ აჩვენოს თავის ხალხს, აგერ მე მათ თქვენზე ვფიქრობ, თქვენზე ზრუნავ, ომის გავაჩერე და ასე შემდეგ. ანუ ომის პერიოდი ამერიკის თვით არ იქნება კაი არჩევნებისთვის. ეს შეტრიალებულად არის ისრაელის პოლიტიკას, ამიტომ ომის დროს მომხდარიყო არჩევნები, შეტყობინა ნეტანიაჰუსთან სასარგებლოდ ხოპერიო.
0: ყოველ შემთხვევაში რეგიონში ვითარება მეტნაკლებად დასტაბილურდა, ომი აღარ არის, რაკეტები აღარ დაფრინავენ, მოსახლეობა თავშესაფარში აღარ გადადის, თუმცა პოლიტიკური ვითარება დაძაბულია. თქვენთან ინსტინქტ საუბარი ყოველთვის საინტერესოა. მადლობა ჩართვისთვის, მადლობა საინტერესო.
1: დიდი მადლობა თქვენ.
0: აუდიტორიას კი შევახსენებ, ჩვენთან პირდაპირ ეთერში იურისტი არკადი ელიგულაშვილი საუბრობდა. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ერდოღანს შეეძლო ირანის მხარეს ებრძოლა, რადგან მას ისრაელი არ მოსწონს, მაგრამ მეთხოვე, რომ არ ებრძოლა და მან დამიჯერა. ვაშინგტონში უკვე რამდენიმე დღეა ეს დონალდ ტრამპმა განაცხადა ბოლო განცხადება იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება იყო და ახლა ჩვენ ცოტა ხანში ჩაგვერთვა პირდაპირ ეთერში ექსპერტი გია ხუხაშვილი, რომელსაც ამ კითხვას დაუსვა, მაგრამ მანამდე აუდიტორიას უნდა შევახსენო, რომ ახლაც ამ დროისთვის ამერიკაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ლიბანსა და ისრაელის დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან. შორის ამერიკა ამ მოლაპარაკებას იმედით უყურებს, თუმცა ისრაელში მეტნაკლებად ფიქრობენ, რომ თუ დონალდ ტრამპი მოითხოვს ისრაელის სამხედრო ქვედანაყოფების გამოყვანას ლიბანიდან, ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა და ბენიამინ ნეთანიაჰუმ თქვეს, რომ ეს შეთანხმებული ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ისრაელის სამხედროები არ დატოვებენ ლიბანს. ახლა თბილისიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება ექსპერტი გია ხუხაშვილი, რომელთანაც საუბარს გავაგრძელებთ რეგიონში არსებულ ვითარებაზე. მშვიდობის, აბატონო გია, შალომი იერუსალაიმ.
2: მოგესალმებით.
0: დიდი მადლობა დროისთვის, რომელსაც ჩვენ გვითხოვთ. ბატონო გია, ახლა რეგიონში ასეთი ვითარება ახლო აღმოსავლეთში, დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ დონალდ ტრამპი ყოველ შემთხვევაში ეძებს ისრაელელი ექსპერტები ფიქრობენ, რომ დონალდ ტრამპი რეგიონში ეძებს ახალ მოკავშირეებს, ეს არის სირია, თურქეთი და ასე შემდეგ, რადგან მას ურთიერთობა დაეძაბა ნეთანიაჰუსთან. ახლა როგორ ფიქრობთ, როგორი ურთიერთობა შეიძლება იყოს გარეთვალიდან საქართველოსთან, როგორ ჩანს, როგორი ურთიერთობა შეიძლება ჰქონდეს ნეთანიაჰუს და ტრამპს და იმოქმედებს თუ არა ორი ლიდერის ესეთი დაპირისპირება, ესეთი ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე?
2: Ну, да, ресецет Трампისთვის საერთოდ დამახასიათებელია ესეთი ოდიოზური, სამწუხაროდ შეიძლება შემთხვევაში პოპულისტური გამოხტომები, მე ვიტყოდი ფუნდამენტური თემებზე, ხო, იმიტომ რომ ის რაც ხდება ახლა აღმოსავლეთში, ეს არ არის ესე რომ თქვა რაღაც ბიზნეს დაპირისპირება, რაც როგორც ჩანს ტრამპისთვის თავარია, თუმცა არასისტემურია, ესე რომ ვთქვათ, რაღაცა გაჯერებულია, რაღაც თვით განდიდების მუხტით იწებს ყველაფერს, მერე შუაგზაში ტოვებს და რაღაცა ესეთი არასისტემური ნაბიჯები იდგმება, ხო? აი ერდოგანთან დაკავშირებით განცხადებაც რაღაც უფრო პოპულისტურია, რაღაც თვით განდიდების და რა ნიშნის მოგების იმას უფრო შეიცავს, ესე რომ თქვა, ელემენტებს, ვიდრე შინაარსობრივ დატვირთვას, ხო? იმიტომ რომ არ მგონია ახლა მე, რომ და არც არავის არ გონია მსოფლიოში, რომ ერდოგანი ახლა ირანის მხარეს ომში ჩართულიყო, ტრამპი იქნებოდა თუ არა პრეზიდენტი, ხო?
0: მაგრამ ერდოგანმა ცოტა ხნის წინ თქვა, რომ ისეთი მწვავე განცხადება ჰქონდა იერუსალიმზე, რომ იერუსალიმი უნდა დავიბრუნოთ თურქებმაო და აი ამ ფონზე დონალდ ტრამპი როდესაც
2: მე ფიქრობ, ეს შიგა პოლიტიკური მოხმარების განცხადებებია და ერდოგანისთვის დამახასიათებელი, ხო? მე ძალიან სკეპტიკურად უყურებ, იმიტომ რომ მას აქვს შიგნით პრობლემები, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით, ეს ომი ატარებს ეს თვითმხედველობრივ ხასიათს, ხო? ფუნდამენტურ ხასიათს და ფუნდამენტალისტები მას ბევრი ყავს ქვეყანაში და ნუ მათ ესე რომ ვთქვათ, გასაგონად ის ზოგჯერ ესეთ ტიპის აგრესიულ განცხადებებს აკეთებს ხოლმე, არამხოლოდ ისრაელთან მიმართებაში, იქ სხვა მიმართულებითაც არაერთხელ გაუკეთებია. თუმცა ეს ყველაფერი არის მხოლოდ პოლიტიკური თამაშები და მეტი არაფერი. რაც შეეხება ისრაელსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის დაძაბვას, მე რა თქმა უნდა არის სირთულეები, მაგრამ მე არ ვიქნებოდი აი ესე ესე რო თქვა განწყობილი ხო რომ ამიმართულებით თმიდის ყველაფერი ჩვენ აი იგივე გეტყვით ზელენსკისა და ტრამპ შორის ხო რა ურთიერთობები იყო გვახსოვს ხო შეურაცხყოფის დონეზე და ეხლა ყველაფერი სხვანაირად სხვანაირად ტრიალდება. ტრამპს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ისრაელის პარტნიორობაზე უარი თქვას და რაღაც ახალი პარტნიორები ეძებოს, ხო?
0: ესეც გასაგებია, თუმცა ტრამპის ისეთი განცხადებები არის, რომ აი ცოტა ხნის წინ განცხადება, ზოგადად ტრამპის განცხადებების და ტვიტების ანალიზ არ თქოთ ახლა თქვენთან, მაგრამ ისეთი განცხადებები აქვს, რომ რეალურად ურთიერთობებს იფუჭებს მოკავშირეებთან ახლო აღმოსავლეთში. მან თქვა, რომ ისრაელს თუ არ შეუძლია ლიბანში ვითარების დარეგულირება, ეს შეიძლება გააკეთოს სირიამო და ცოტა ისეთია შოკური განცხადება იყო ამას არ ველოდებოდით ისრაელში. მაგრამ მანამდე თქვა, რომ ნეთანიაჰუ გიჟია, მეორე დღეს თქვა, რომ ნეთანიაჰუს ყველა პრობლემის სამხედრო გზით მოლაპარაკება უნდა და ცოტა გრძელი კითხვა გამომიდა, მაგრამ აქვე კითხავთ, რომ 2025 წელს, როდესაც 12-დღიანი ომი მიმდინარეობდა, დონალდ ტრამპს მაშინ დიდი შვიდეული შეხვედრა ჰქონდა კანადაში და მაშინ ესეთი რამ თქვა, რომ ჩემი პრეზიდენტობის ვადაში ის ირანს არ ექნება არც ბალისტიკური რაკეტები და არც ბირთული იარაღი. ერთი წლის შემდეგ, 2026 წელს, ცოტა ხნის წინ, საფრანგეთში გამართულ დიდი შვიდეული შეხვედრაზე თქვა, რომ თურმე ირანს უნდა ჰქონდეს ბირთული რაკეტები, რადგან ის მსოფლიო მშვიდობა საფრთხეს არ უქმნის. მაგრამ ირანული რაკეტები საფრთხეს უქმნის ისრაელს და სპარსეთის ყურის ქვეყნებს. დონალდ ტრამპის ეს გადაწყვეტილება ხომ არ გაუფრჭებს ამერიკას ურთიერთობებს მოკავშირეებთან? ეს კითხვა მაქვს, თორემ დონალდ ტრამპის განცხადებებზე უბრალოდ
2: კი გასაგები არა, მე უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ ტრამპისთვის დამახასიათებელი არათანმიმდევრულობა. მე ვფიქრობ, რომ მის განცხადებებს ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ხშირ შემთხვევაში და რადგანაც გონია ეს არის სტრატეგიული გრძელვადიანი გადაწყვეტილება. ესე არ არის, ის მუდმივად ესე რო ვთქვათ, შეუძლია ურთიერთ საპირისპირო განცხადებები გააკეთოს რამდენიმე დღის განმავლობაში, ხო? ის ეხა ცდილობს, რომ გადაირჩინოს საკუთარი თავი. ის სამწუხაროდ, ხო, ერთგვარი პოლიტიკური ნარცისია, ის საკუთარი ინტერესების პრიზმაში უყურებს ყველაფერს. ის ფიქრობს, რომ ირანის ომთან დაკავშირებით გარკვეულწილად ის დადგა სერიოზული პირადი რისკის წინაშე. პირადი რისკის წინაშე და ეხა ეძებს ვარიანტებს მათ შორის სახელმწიფოებრიობ და მოკავშირეების ხარჯზე, ხო? მოკავშირეების ხარჯზე მისთვის არ არსებობს ესე რომ ვთქვათ რაღაც გრძელვადიანი სტრატეგიები, ხო? ის მუდმივად თამაშობს, აი რაღაც თითქოს კაზინოშია და რაღაც ბლეფები, რაღაც არ ვიცი, ეხა ათასი რაღაცა დამახასიათებელი.
0: მაგრამ ამერიკელი ამომრჩეველი ხომ ჭკვიანი ამომრჩეველია, შეიძლება დონალდ ტრამპი აკეთებს ურთიერთ გამომრჩეველს. ამერიკელმა ამომრჩეველს მან უთხრა, რომ ის ირანთან ომს იწყებს, იმიტომ რომ ირანული რეჟიმი უნდა ჩამოიშალოს, ირანს ბირთული იარაღი აღარ უნდა ჰქონდეს, პროქსი ძალები უნდა განადგურდნენ და ირანს ბალისტიკური რაკეტების წარმოებისა და ასე შემდეგ ბალისტიკური რაკეტები არ უნდა ჰქონდეს. და ახლა როდესაც არც ერთი არ შესრულდა, მან რა უნდა უთხრას ამომრჩეველს? ამომრჩეველი ხომ უთხრა?
2: ხო, ეს არის მისი პრობლემა, ანუ ვიღაცას უნდა დააბრალოს და ვის უნდა დააბრალოს?
0: ნეთანიაჰუს
2: უნდა დააბრალოს.
0: და სხვა შორის ძალიან დიდი ბოდიში ცოტა ხნის წინ და წინას თუმარსაც ვკითხე, კითხვა, რომ ორი დღის წინ ამერიკულ ყველა პროპაგანდისტულ არხზე, რომელზეც ტრამპს გავლენა აქვს, ერთ-ერთი ისრაელელი ოპოზიციონერი, იაირ ლაპიდი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, კნესეთში გამოვიდა და ასეთი რამ თქვა, რომ ნეთანიაჰუ ამერიკელებს ირანში რეჟიმის დამხობის სცენარი მიჰყიდა, მაგრამ არ უთქვამს რა რისკები ახლდაო და ამერიკულმა მედიამ ეს აიტაცა და რამდენიმე ატრიალებდა, რაც ისრაელში მიიღეს, ასე რომ შესაძლებელი ეს ყველაფერი დააბრალდეს ნეთანიაჰუს საბოლოო ჯამში.
2: კი ბატონო, ნუ ამას ცდილობს ტრამპი, ბუნებრივია, ხო? როდესაც საკუთარი წარუმატებლობა ვიღაცას უნდა გადააბრალოს, ბუნებრივია ეს ნეთანიაჰუა, ხო? პირდაპირ ესე რომ ვთქვა, ყველა ლოგიკით ნეთანიაჰუსთან მიდის და ამ მიმართულებით ცდილობს, რომ პოლიტიკა ჩამოაყალიბოს. მაგრამ ჩვენ უნდა გვავიწყდება, რომ მას პრობლემები ექნება ამ გზაზე, იმიტომ რომ შეიძლება ამ პროპაგანდამ მოკლე ვადიან პერსპექტივაში იმუშაოს, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში მას სერიოზული პრობლემები აქვს, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი შიგა პოლიტიკური, რაც მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ხო? ახლა ჩვენ ხედავთ იგივე რა ხდება კონგრესში, რა ხდება სენატში, ხო? და შესაბამისად აი ეს მოდის ახლა რიგარაში არჩევნები
0: სხვა შორის ისრაელში წარჩევნები მოდის და აი თუ გადმოვალთ ისრაელში, აი ერთი კითხვა მექნება ასეთი, რომ დონალდ ტრამპმა შესაძლებელია ყველაფერი დააბრალოს ნეთანიაჰუს და ამის მაგალითები უკვე ჩანს ამერიკულ ტრამპისტულ მედიებშიც კი, მაგრამ ნეთანიაჰუც არ არის ახალი პოლიტიკო, საკმაოდ გამოცდილი პოლიტიკოსია და სავარაუდოდ მასაც ექნება გადარჩენის გეგმა, იმიტომ რომ ნეთანიაჰუ ამავე არჩევნები სურს რომ მოიგოს და პრინციპში ამ არჩევნების მოგება მეტწილად დამოკიდებულია როგორ განვითარდება მოვლენები რეგიონში. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ნეთანიაჰუს რა შანსები დარჩა იმისთვის რომ თავი გადაირჩინოს? ანუ
2: მე ვფიქრობ რომ აი რამდენადაც პარადოქსალურად არ უნდა მოგეჩვენოთ, ტრამპა თუ აი ეს ამ ტუნელობაში გააგრძელა ისრაელთან საუბარი, ეს შიგა პოლიტიკური თვალსაზრისით ნეთანიაჰუს სასარგებლოდ იმუშავებს საბოლოო ჯამში, ხო? იმიტომ რომ უფრო იწევს კონსოლიდაციას საზოგადოების, როდესაც პარტნიორი აი ესე უცნაურად გექცევა მაშინ, როდესაც ისრაელი მთელი თავისი ისტორიის განმავლობაში ესე იყო, ხო? ეს ხო არ არის დღეს დაწყებული ომი ირანთან? კიდევ ერთხელ გამეორებ, ეს არის მსოფლმხედველობრივი ომი, რომელი 1000-წლიანი ომია შეიძლება ითქვას, ხო?
0: აი ესეთი არ ვიცი რამდენად სწორად ფორმულირებას ვაკეთებ კითხვის, მაგრამ სხვერპლის როლს რომელი ლიდერი უფრო მოირგებს წინასაარჩევნო ტრამპი?
2: მე ვფიქრობ ნეთანიაჰუ, ხო? ნეთანიაჰუ არა იმდენად მსხვერპლის, არამედ გოლიათთან მებრძოლი დავითის, მოდით ესე ვთქვათ, ხო?
0: და სხვა შორის ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი ჩვენ გვახსოვს იანვარში დონალდ ტრამპმა, რომ ღაზა სექტორში სამშვიდობო საბჭო შექმნა და გვახსოვს შვეიცარიაში გამართული ღაზას გადაკეთების 3D ფორმატის გამოსვლები. მაშინ და სამშვიდობო საბჭო, რომელსაც მრავალი ქვეყანა აწერდა ხელს ამ ხელმოწერაზე, ამ სამშვიდობო საბჭოს, მშვიდობის საბჭოს ქარტიაზე ნეთანიაჰუს ხელმოწერაც ფიქსირდებოდა. ეს მაშინ ძალიან დიდი ზარზე იმით ჩატარდა, მაგრამ ცოტა ხნის წინ ჩვენთვის ისრაელში მედიისთვის ცნობილი გახდა, რომ ნეთანიაჰუს ეს ისრაელის კანონმდებლობით ასე არის, რომ მან უნდა შეათანხმოს ჯერ მთავრობასთან, მიიღოს შიდა კონსესტუსი, უნდა დაფორმატდეს და დოკუმენტაცია და შემდეგ შეუძლია ნეთანიაჰუს ხელმოწერა. მაგრამ ახლა აღმოჩნდა, რომ ნეთანიაჰუს ხელმოწერა მშვიდობის საბჭოს ქარტიაზე დონალდ ტრამპისთვის თურმე შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. ეს თემა ხო ნეთანიაჰუმ მანამდეც კარგად იცოდა. ახლა რატომ გახდა აქტუალური, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხომ არ არის ერთგვარად სავაჭრო თემა ამერიკასთან ეს?
2: თუ
0: დონალდ ტრამპი მოსთხოვს ამ ყველაფერს, ისრაელი იტოვებს სრულუფლებას, რომ სამხედრო სპეცოპერაცია განაახლოს. ფაქტობრივად ეს ამას ნიშნავს ღაზა სექტორში. ანუ ტრამპი ომებს კი არ ამთავრებს, ანუ კიდე განახლდება ომი ახლა.
2: რა თქმა და არც ამთავრებს არც ერთი ომი ტრამპს არ დაუმთავრებია რეალურად, ის კი იბრალებს ბევრ ამას, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხო ვიცით, რომ ესე არ არის, ხო? დაუშვათ იგივე სომხეთ-აზერბაიჯანის თემაც რაღაცნაირად თვითონ დაიბრალა, სინამდვილეში იქ სხვა პროცესები მიდიოდა, ჩვენ კარგად ვიცით, ხო? ხო და აქ მათ შორის ისრაელის მონაწილეობა ჩემის აზრით ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო ამ ყარაბახთან დაკავშირებით ვიდრე შეერთებული შტატების, მაგრამ ნუ ესეთია ტრამპის ბუნება, ის აღიარებს მხოლოდ ძალას და ძალისმიერად მოქმედებს, უხეშად მოქმედებს თითქოს ერთ შეხედვით, მაგრამ აღიარებს სერიოზულ წინააღმდეგობას და ყოველთვის ზათარი უკან დაეთიოს და ჩვენ ეს არაერთხელ ვნახეთ. იგივე ირანთან დაკავშირებით ფაქტობრივად ისეღაც ცდილობს, რომ არ გაიფორმოს მარცხი, ხო? იმიტომ რომ რეალურად გეგმა სხვანაირი იყო, რა მნიშვნელობა აქვს აქ ახლა ნეთანიაჰუს წილი რა იყო, მისი წილი რა იყო?
0: ყოველ შემთხვევაში ახლა აი ამერიკაში, რასაც დონალდ ტრამპი საუბრობდა, რომ პრინციპში მის ერთ-ერთ მთავარი პრობლემა იყო მოქალაქეებისთვის აეხსნა, რატომ ჭირდებოდა ბენზინი, დღეის მდგომარეობით მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი ამერიკა-ირანის ომამდე არსებულ ნიშნულს დაუბრუნდა.
2: ჩამოვიდა, კი?
0: კი, ჩამოვიდა. ანუ რეალურად ის პრობლემა, რის გამოც მოლაპარაკებები დაიწყო, ფაქტობრივად მოგვარდა. ახლა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა აქვს, ცოტა დრო გრჩება, ბატონო გია. როგორ უყურებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ინიციირებულ ასეთ დასათაურებულ ისტორიულ შეხვედრა ისრაელსა და ლიბანს შორის, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს ვაშინგტონში? მხარეები საუბრობენ, არის შანსი, რომ ისრაელმა და ლიბანმა შეთანხმდნენ, მაგრამ ისრაელი და ლიბანიც რომ შეთანხმდნენ, ლიბანი არ არის ჰესბოლა და ისრაელის პრობლემა ჰესბოლასთან.
2: კი, ბატონო. ხო, ну, აქ არის სხვაშორის ლიბანში გაიხსნება, აი რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, აი ამ მოლაპარაკებებში გაიხსნება საბოლოოდ კვანძი თუ რა და როგორ გავითარდება. ხო, ეხლა რამდენადაც მესმის ისრაელის მოთხოვნა რომ ჰესბოლა დატოვოს ეს ტერიტორიები, აი ეს ტერიტორიები, რომელიც უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, ესე რომ ვთქვათ, ისრაელის და
0: ეს დინარე ლიტალის უკიდურესი სამხრეთ ნაწილი
2: ახლა არის ხელისუფლების, კი ბატონო, ხელისუფლების ძალებმა, ხო, სამხედრო ძალებმა, ანუ იგივე იმის ლიბანის ხელისუფლების სახელმწიფო ძალებმა, ახლა რას ნიშნავს ეს ჩემთვის ცოტა ბუნდოვანია და ალბათ ყველა ბუნდოვანია.
0: აი ისტორიაც ხო გვახსოვს, ასეთი შეცდომა იყო დაახლოებით ასე ამბობდნენ 40 რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ის ლიბანის ბუფერული ზონა დატოვა ისრაელის ჯარებმა და მაშინ დაიწყო ჰესბოლამ ძალების მოკრება, ამიტომ ნეთანიაჰუ ამბობს რომ არც ერთ შემთხვევაში არ დატოვებს ლიბანის სამხრეთ ნაწილს.
2: ხო და აი ზუსტად ეს არის აი აქ იხსნება კვანძი, აი ეს არის ზუსტად ის საყრდენი, რაზეც დადგება ნეთანიაჰუ პოლიტიკურად მათ შორის, ხო, ეხა ამას თავის სამხედრო განზომილებაც აქვს, მე ამაზე ღრმად გამიჭირდება საუბარი, მაგრამ პოლიტიკურად ეს მოლაპარაკებები გახდება ჩემს აზრით აი მთელი ამ სურათ დიდი სურათის ესე რომ ვთქვა ტრიგერი თუ საერთოდ
0: ისრაელსაც ასე ფიქრობენ, ხან თქვენ ზუსტად დაახლოებით ასეთი პოზიცია აქვს ისრაელს თითქმის ყველა ექსპერტსაც, რომ ლიბანის საკითხი ამერიკა ირანის მოლაპარაკებების აი ამ მემორანდუმში ძალიან გადამწყვეტ როლს ითამაშებს, იმიტომ რომ ნეთანიაჰუ ამბობს არ დატოვებს ისრაელის სამხედროები, არ დატოვებენ ლიბანს, მარკო რუბიომ თქვა რომ ჩვენ არაფერს გავაკეთებთ ისეც რომ უსაფრთხო პარტნიორებთან ურთიერთობა გავიფუჭოთო და სხვა შორის ისრაელ კაცმას თავდაცვის მინისტრმა თქვა რომ შეთანხმებულია უკვე ვაშინგტონთან რომ ისრაელის სამხედროები არ დატოვებენ ლიბანს, მაგრამ აქეთ ირანი ამას ითხოს. ახლა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მექნება, პატარა კითხვა მექნება თქვენთან, არის შანსი ასეთი რომ დღეს კითხავს ისრაელში ჟურნალისტები პრინციპში ყველა გამოშვება საინფორმაციო გამოშვებაში ასეთ ფორმულირებით ცავენ რომ ვინ იღებს გადაწყვეტილებას ახლო აღმოსავლეთში, ისრაელში არსებობს უსაფრთხოების დოქტრინა ასეთი, როდესაც საფრთხე ემუქრება ისრაელს, იერუსალიმი მოქმედებს დამოუკიდებლად. არის შესაძლებლობა თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ამ ვითარებაში რომ ისრაელმა დამოუკიდებლად იმოქმედოს მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ტრამპმა მოსაწინააღმდეგო მოითხოვოს?
2: Ну, раз ицит ძალიან ძალიან რთული თემაა. თვითონ მე ვფიქრობ, შეერთებულ შტატებშიც არ არის ერთგვაროვანი აზრი, ხო? დავიწყებ აქედან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ერთია რუბიოს ხაზი და მეორეა ვენსის, ხო? ეს ორი ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ისეთი კოგნიტური დისონანსია თითქოს ამერიკულ პოლიტიკაში, ხო, იმიტომ რომ ეს ორი რადიკალურად განსხვავებული მიმართულებაა. ეხლა რაც შეეხება ამერიკის გარეშე ისრაელმა იმოქმედებს, კი ბატონო, ისრაელი ყოველთვის იმოქმედებს და ყოველთვის დაიცავს საკუთარ რეკვეკნის უსაფრთხოებას, ხო, და მე ვფიქრობ პარტნიორებიც გამოჩნდებიან ამ ყველაფერში მისი, მაგრამ ну შეერთებული შტატების გარეშე ისრაელს ჩემის აზრით შეუძლია მხოლოდ ლოკალური ოპერაციების წარმოება და ალბათ ამფარგლებიდან არ ძგავა. უფრო ლოკალური, წერტილოვანი და არა რაღაც სერიოზული გრძელვადიანი ომი. და არც იქნება საჭირო, მე მგონია რომ ლიბანის თემის ცხელფაზაში გადაყვანა შესაძლებელია, გადასვლა შესაძლებელია, უფრო სწორედ ისევე როგორც არ გამოურიცხავრო ამერიკა ირანის მოლაპარაკებებით დამთავრდეს ფიასკოთი და საბოლოო ჯამში ომი განახლდეს, ხო?
0: ან თქვენ ამის მოლოდინი გაქვთ მაშინ რომ შეიძლება?
2: Ну, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა დროის ამბავია ყველაფერი, ხო? დროის
0: მაგრამ ეს დრო ხომ ირანის სასარგებლოდ მოქმედებს?
2: Ну, არავინ არის ირანის სასარგებლოდ მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ ირანი შეძლებს შიგა სტაბილურობის შენარჩუნებას, ხო? შეცდომა
0: რაც პრინციპში რა პოლიტიკაც დაიწყეს, თავ ჩვენ გვესმის ყალიბაფის და აბასარახჩის განცხადებები, რომ ეს ის ირანის წარმატება, ისინი არაპირებენ ამას. ან მათ უკვე დაიწყეს შიდა მოხმარებაზე ამომის, ირანი აცხადებს, რომ ამომში ირანია გამარჯვებული და ამას უკვე დაიწყეს.
2: რა თქმა უნდა და ირანი თუა გამარჯვებული, ესე იგი ტრამპი დამარცხებულია, ხო? და ეხა ტრამპი დამარცხებულია, ეხა ეს მისთვის ძალიან მტკივნეულია, პირადად მისთვის, ყველაფერს რო თავი გავანებოთ. აქედან გამომდინარე ეხა გასაღება რაღაც გამარჯვებად, რო თითქოს ჰორმუზის სრუტეში რაღაც პოზიტიური რაღაცებია ნავთობისფას დაეც, ამას ვერ მიასაღებს მათ შორის ვერც ამერიკულ ისტებლიშმენტს, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? და მისი გაკოჭვის პროცესი ამერიკული დემოკრატიის მხრიდან უკვე მიმდინარეობს, დაწყებულია და ჩვენ ალბათ ვიხილავთ კიდევ უფრო მეც ამემართულებით. ყოველ შემთხვევაში მე ფიქრობდა ამის დიდი იმედი მაქვს, რომ ისრაელს რაიმე ტიპის აი ესეთი მოულოდნელი საფრთხე ამ პერიოდში არ ემუქრება და ის, რომ ისრაელი საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებლად იმოქმედებს, ამაში შეჭი არ მეპარება.
0: ისტორიაში ბევრი ასეთი ფაქტი იყო და არის ყოველ შემთხვევაში.
2: რა თქმა უნდა.
0: 2007 წელს, 1982 წელს, ახლაც ერთი ორი კვირის წინაც ზუსტად იგივე ფაქტი იყო. ჩვენ გადაცემაში დრო იწურება. დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის. დიდი მადლობა აუდიტორიას შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში თბილისიდან ექსპერტი გია ხუხაშვილი საუბრობდა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ამერიკა-ისრაელის ურთიერთობა ჯერ კიდევ მთავარი ხაზია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს. ამ დრომდე მაღალი დონის დიპლომატიურ ურთიერთობას ინარჩუნებენ, თუმცა დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მიღწეული შეთანხმება რეგიონში სტაბილურობასა და ახალი პოლიტიკური პროცესების დაწყების შესაძლებლობას ქმნის. ამავე დროს ისრაელში არ წყდება დისკუსია იმის შესახებ, რამდენად შეესაბამება მიმდინარე მოლაპარაკებები ისრაელის უსაფრთხოების ინტერესებს. ამერიკის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ შეთანხმება კარგია, ისრაელში კი ფიქრობენ, რომ ირანს არც ბალისტიკური რაკეტები უნდა ჰქონდეს, არც გამდიდრებული ურანი და არც ისრაელის სამეზობლოდ უნდა იყვნენ პროქსი ძალები, რომელიც ამ შეთანხმებით ჯერ კიდევ შეთანხმებით, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანთან გააფორმა, ჰეზბოლას და ჰამასზე იქ არაფერი წერია. იქ წერია ის, რომ ისრაელსა და ლიბანს შორის ურთიერთობა უნდა დარეგულირდეს. ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლიბანისა და ისრაელის წარმომადგენლები დიპლომატები შეხვედრას მართავენ და ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი ხატიაშვილი. გიორგი, გამარჯობა, დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან.
3: გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ, ასეთ ამერიკაში ახლა გვიანი ღამეა და მადლობა ამ დროისთვის, რომელსაც ჩვენთვის გვითმობთ. თქვენი შეფასება ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამერიკიდან, როგორ ჩანს ეს ვითარება, რომ თქვენი აზრით ახლა როგორი ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის, რა შეგიძლიათ რომ თქვათ, თუ ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტი აკეთებს განცხადებას, რომ ისრაელის სამხედროებმა უნდა დატოვონ ლიბანი და ისრაელმა მშვიდობა უნდა უზრუნველყოს რეგიონში, თუ ამას ისრაელი არ გააკეთებს, გააკეთებს სირია და ასე შემდეგ. ამ დროს ისრაელი ამბობს, რომ ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ ისრაელის სამხედროები არ დატოვებენ ლიბანს. აბა, რისთვის იმართება შეხვედრები ახლა ვაშინგტონში, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
3: Ну, первое решение надо ითქვას, რომ მიუხედავად ამ ბოლო დროს ამერიკის პრეზიდენტსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრს შორის ამ ერთგვარი დაძაბულობისა, რა თქმა უნდა, ურთიერთობები მაღალი დონისაა და რა თქმა უნდა, ახლა ამერიკის მხარდაჭერა ისრაელისადმი ჯერჯერობით მაინც უპირობოა. რაც შეეხება შეხვედრებს ვაშინგტონში ლიბანსა და ისრაელს შორის, ну, აქ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ისრაელი მოლაპარაკებებს აწარმოებს ლიბანის ოფიციალურ ხელისუფლებასთან და საბრძოლო მოქმედებებს აწარმოებს ჰეზბოლასთან და ჰეზბოლა მაინდამაინც მოლაპარაკებების ნაწილი არ არის, ამიტომ ეს საკმაოდ ჩახლართულია.
0: აი, ამიტომ დავსიკითხავ, მაშინ რისთვის იმართება შეხვედრებით?
3: Ну, შეიძლება აქ ლაპარაკი იყოს, რომ თქვა, ლიბანის ოფიციალური მთავრობის გაძლიერება, რომ მან უზრუნველყოს ჰეზბოლას შეკავება, თუმცა რავიცი, ბოლო 40
0: მაგრამ ისრაელი ამბობს, რომ 44 წლის წინ 53-54 წლის წინ ასეთივე შემთხვევა იყო და მაშინ, როდესაც ისრაელი ენდო ლიბანს და დატოვეს ეს სამხრეთ ნაწილი, ბუფერული ზონები, მაშინ გაძლიერდა და შეიქმნა და მაშინ გახდა ერთ-ერთი ძლიერი ტერორისტული ორგანიზაცია ჰესპოლაც და შესაბამისად ისრაელში ფიქრობენ, რომ ამ შეცდომას აღარ დაუშვებენ.
3: ხო, კი ბატონო, სამხრეთ ლიბანიდან გამოსვლამ ჰეზბოლა გააძლიერა, თუმცა პერმანენტული სამხედრო მოქმედებებით რამდენად მოიტანს ჰეზბოლას სრულ განადგურებას, ესეც საკითხავია, ხო, ამ კუთხით. თუმცა ამოსავალი წერტილი, რა თქმა უნდა, დღესდღეობით არის ის, რომ ჩვენ ვხედავთ გარკვეულ ინტერესთა კონფლიქტს ირანის მიმართებაში. ისრაელს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს გარკვეულწილად სხვადასხვა ინტერესები აქვს ირანთან მიმართებაში. თუ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის უმთავრესია, თქვათ, ის, რომ, ну, ნაწილობრივი მაინც დემილიტარიზაცია, ხო, ირანს გაუნადგურეს სამხედრო საზღვაო ფლოტი, რაკეტების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირებულია, და მაგრამ ამერიკისთვის პრობლემა ისეთი პრობლემა რო თქვა დღევანდელი რეჟიმი დარჩეს ირანის სათავეში არ არის ხო და როგორც ეს ბალისტიკური რაკეტების რაღაც რაოდენობაც ამერიკისთვის პრობლემა არ არის მრავალი მიზეზის გამო მათ შორის იმის გამო რომ ირანი უბრალოდ ვერ წდება ხო ამერიკის შეერთებულ შტატებს ისრაელის ინტერესი ამ შემთხვევაში უფრო განსხვავდება ხო ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ღიად აქვს ნათქვამი რომ ისრაელის ამოცანა თქვა რეჟიმის ცვლილება იმიტომ რომ მხოლოდ რეჟიმის ცვლილება უზრუნველყოფს რომ ირანი ურანს არ გაამდიდრებს
0: მაგრამ დონალდ ტრამპმა თქვა რომ მისი მიზანი არ ყოფილა რეჟიმის ცვლილება მან ესეთი განცხადება გაავრცელა
3: ჩვენ ისიც გვახსოვს რომ მან თქვა რომ ირანის უზენაესი ლიდერის ცვლილება უკვე რეჟიმის ცვლილებაა ხო რა თქმა უნდა ახლა პრეზიდენტ ტრამპს ახასიათებს რა თქმა უნდა ხო ის შეცვლა პოზიციების იმიტომ რომ რეჟიმის ცვლილება რთული საკითხი გამოდგა ხო შეიძლება მოლოდინი იყო უფრო იოლი მაგრამ ნუ პირველ სამ დღეში თუ რო არ დაეცა ეს რეჟიმი არ მოხდა სახალხო რევოლუცია და ამ თავისუფლების და დეკაპიტაციის სტრატეგიამ საბოლოო შედეგი მაინც ვერ მოიტანა იმიტომ რომ კი აღმასრულებელი და სამხედრო ხელისუფლების ელიტის რაღაც ნაწილი თქვათ განადგურდა მაგრამ ნუ აი რასაც ჩვენ ვეძახით ირანის დიპ სტეიტი და ეს ბიუროკრატიული აპარატი გადარჩა და ნუ დგას ფეხზე და ნუ შესაბამისად
0: მაგრამ ხოლოდ რეჟიმის ცვლილებაზე რომ არ გავაკეთოთ გიორგი აქცენტი ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანმა ორი სახელწოდებით ომი ეპიკური რისხვა ლომის ღრიალი დაიწყეს რომ ირანული რეჟიმი უნდა ჩამოშლილიყო გამდიდრებული ურანი არ უნდა დარჩენილიყო ის ირანში ბალისტიკური რაკეტები არ უნდა ჰქონოდა ირანს და პროქსი ძალები უნდა განადგურებულიყვნენ მაგრამ ახლა მხოლოდ ტრამპი ამბობს რომ ირანს თუმცა ბალისტიკური რაკეტებით შეიძლება ჰქონდეს რადგან საფრთხეს არ უქმნის რეგიონალურ მშვიდობას მაგრამ ეს ბალისტიკური რაკეტები დაფრინავენ ისრაელში და უქმნიან პრობლემას სპარსეთის ყურის ქვეყნებს და ისრაელსაც თქვენ როგორ ფიქრობთ თუ არც ერთი ის დაპირება არ არის შესრულებული რის გამოც ორმა ქვეყანამ ამერიკამ და ისრაელმა დაიწყეს სპეცოპერაცია ეპიკური რისხვა ლომის ღრიალი შეგვიძლია ვთქვათ რომ ომი დასრულებულია ახლა ახლო აღმოსავლეთში ომი ხო სრულდება რაღაცა მიზნების მიღწევით. ომი არ დაწყებულა ორმზის სრუტის დაკეტვის ან გახსნის პრობლემით.
3: ომი რა თქმა უნდა, ნუ ჯერ არ დე იურე და დე ფაქტოც არ არის დასრულებული, ხო? ჩვენ გვაქვს თეთრი შეწყვეტა ამერიკასა და ირანს შორის, ისრაელი არ არის, ხო? ამ შეთანხმების ნაწილი. რაც შეეხება ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას, ხო? ნუ ეს ტრამპმა თქვა თავისებურად, მაგრამ თქვა რომ სხვა სახელმწიფოებს თუ აქვთ ირანს რატომ არ უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ამის უკან იმალება ის მთავარი არგუმენტი, რომ 80 მილიონიან ქვეყანას, სადაც სამხედრო, თქვათ, სახმელეთო ოპერაციას არ ატარებ და რეჟიმი იგივე რჩება, უბრალოდ ახლა ვერ აუგზავნა, ხო, ბალისტიკური რაკეტების ქონას, თუ ან რეჟიმს არ შეცვლი, ან თქვათ, არ მოხდება, თქვათ, სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ ნებისმიერი დაბომბვის მიუხედავად რაღაცა ინფრასტრუქტურა დარჩება, რომ ვთქვათ, ხო, ეგ ხო არ არის, მაგრამ ურანის გამდიდება.
0: ეგ გასაგებია. და ეხლა ცოტა ხნის წინ, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ირანის ბირთვული პროგრამის კონტროლისა და გამდიდრებული ურანის განზავების პროცესში ამერიკელი სპეციალისტებიც ჩაერთვებიან, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს რეალურია მართლა, რომ ირანი დაუშვებს ამერიკელი სპეციალისტების ჩართვას ურანის განზავების საკითხში?
3: ეს გაცილებით მოსალოდნელია იმ კუთხით, რომ ეს გამოცდილება, თქვათ, ობამას დროს, როცა ირანის პირველი ბირთვული შეთანხმება გაფორმდა, ირანს აქვს, ნუ ახლა ეს იქნება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები, თუ უშუალოდ ამერიკელი ექსპერტები, ნუ ეს დრო გვანახებს, მაგრამ გარკვეული ინსპექციების დაშვება, ცენტრიფუგების დასაწყობება, რაღაც უგანის ქვეყნიდან გადანა, ამის გამოცდილება 2015-18-19 წლებში ირანს აქვს.
0: მაგრამ როგორ დასრულდა, ყოველას კარგად გვახსოვს ეს ყველაფერი.
3: ხო, ნუ დონალდ ტრამპი გამოვიდა ამ შეთანხმებიდან და ნუ საბოლოოდ სადაც მივედით, იქ მივედით. მაგრამ ეს გაცილებით შეიძლება ესეთი მოსალოდნელი ამბავია, ვიდრე ის, რომ ახლა 80 მილიონიან ქვეყანას უბრალოდ უთხარ, რომ არ შექმნა ბალისტიკური რაკეტები.
0: ეს შეიძლება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ უთხრას, მაგრამ ისრაელმა და სპარსეთის ყურის ქვეყნებას, რომლის მშვიდობიანი მოსახლეობაც, არაერთი მშვიდობიანი მოსახლეობა დაიღუპა და დიდი ზარალი და უსაფრთხოების პრობლემას ქმნის ირანული ბალისტიკური რაკეტები რეგიონისთვის, ახლო აღმოსავლეთისთვის და სწორედ ამიტომ გადაცემის მთავარი კითხვაც ასეთი დავსვი, რომ ახლა ვინ უნდა დაარეგულიროს ვითარება ახლო აღმოსავლეთში, ვინ უნდა შექმნას უსაფრთხოების გარანტია დონალდ ტრამპმა, რომელიც ამერიკაში ცხოვრობს და რომელსაც არ უქმნის ირანული ბალისტიკური რაკეტები ხელშეკრულების საფრთხეს თუ ისრაელმა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა ახლო აღმოსავლეთში ვითარებას ვინ განსაზღვრავს, დონალდ ტრამპი თუ ნეთანიაჰუ?
3: რეალურად ყველგან და ყოველთვის ესე იგი ასე თქო პოლიტიკას წარმართავს, ნუ ძალთა ბალანსი ყო ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, ამერიკაც და ისრაელიც, ვინაიდან ორივეს აქვს სამხედრო ინფრასტრუქტურა და ძალა, რაღაც კუთხით განსაზღვრავს პოლიტიკის დინამიკას ახლო აღმოსავლეთში, ხო? გარკვეულწილად, მაგრამ ნუ ისიც ცხადია, რომ ახლა თუ ცხადი არ არის ხოთაშორის, ექნება თუ არა ისრაელს სურვილი ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე გააგრძელოს სამხედრო მოქმედებები ირანის წინააღმდეგ, ეს
0: შეგახსენეთ, რომ ნეთანიაჰუ თქვა, რომ ირანს არ ექნება ბალისტიკური რაკეტები თუ მისი პრემიერობის ვადაში, სხვა შორის სხვა ოპოზიციონერებიც, რომლებიც შეიძლება გახდნენ პრემიერები, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გახდება ისრაელის პრემიერმისი, ყველა ამბობს, რომ ირანს არ ექნება ბალისტიკური რაკეტები და არ ექნება ბირთვული იარაღი. ამიტომ აი ეს დაპირება ისრაელთან ცოტა სხვანაირად ჩანს, რომ შეიძლება რომ ისრაელმა იმოქმედოს დამოუკიდებლად, ისე როგორც ისტორიაში არაერთხელ იყო ფაქტი.
3: იმატომო, აქ საკითხია, რომ ბირთვული იარაღი როგორც ნუ გაიყო, ჯერჯერობით არ აქვს და უფრო იოლია ბრესული ინფრასტრუქტურის მოშლა და გამდიდრებული უბანის განზავება, განადგურება, გატანა,

0: kurçan ses procesi.
1: Ratkvam da efa didim doba მიწუმეთეს მოქმედი ადმინისტრაციის ხრიდან ირანისადმი არ არის, თუმცა ხაფანგი რაში გამოიხატება ახლა, რომ ირანმა საიდუმლოდ გაამდიდროს ურანი, რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელია, თუმცა ეს როგორც გასული წლები გვანახებს
0: ეს იმფონზე კეთება, უბრალოდ იმ კონტექსში დავსი კითხვა, რომ აბას არახჩიმ გააკეთა განცხადება, რომ არ იგეგმება, მსგავსი არაფერი არ არის, მსგავსი არაფერი არ ხდება. და ბირთული გამდიდრებული ურანის საკითხი ხელშეკრულებაში ამ მემორანდუმში ისე არის გაწერილი. მოკლედ ამ შეთანხმებაში ირანი და ის ამერიკის შეერთებული შტატები სხვადასხვაგვარად თარგმნიან და კითხულობენ, რა წერია გამდიდრებული ურანთან დაკავშირებით. და ეს არის
1: არა მარტო ურანთან დაკავშირებით, ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებითაც კი არა გვაქვს ერთიანი პოზიცია. და ამიტომ ეს ცეცხლის შეწყვეტა ისედაც ხო რაგშიც თანხდებიან, არა დროებითი, და შემდეგი ორ თვეში გადაწყდება, ინსპექტორები ჩავლენ, განზავდება ეს ურანი თუ არ განზავდება. თუმცა აქაც უნდა ითქვას, რომ ირანის ბირთვულ შეთანხმებას წლები დაჭირდა ობამას ადმინისტრაციის დროს, და მოლოდინი, რომ ორ თვეში ეს ურთულესი პოლიტიკური და არა მარტო პოლიტიკური ტექნიკური საკითხი, რომ როგორ განზავდება და რა და ბირთვული ფიზიკა ასე შემდეგ,
0: დიდი მადლობა გიორგის საინტერესო ანალიზისთვის, გადაცემაში ცოტა დრო დაგვწერთ. იმედი გვაქვს, რომ იმედი მაქვს, რომ მომავალში კიდევ ბევრი დრო გვექნება ვითარება ისეთი ახლო აღმოსავლეთში, რომ თქვენი საინტერესო მოსაზრება ყოველთვის საინტერესოა. ჩვენს აუდიტორიას კი შევახსენებროთ, ჩვენთან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ამერიკიდან გიორგი ხატიაშვილი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი. დიდი მადლობა გიორგი.
1: მადლობა.
0: აი ასეთ იყო დღევანდელი დღე. დღის ერთ საათის განმავლობაში გიყვებოდით დღისა და კვირის მთავარ ამბებს. მე გემშვიდობებით მომავალ ხუთ შაბათამდე, დაგველოდეთ მომავალ ხუთ შაბათს. ქანდრეკას ეთერში კვლავ მოგიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ახლო აღმოსავლეთიდან. დიდი მადლობა, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.